0: کریمه شروعه کریمه شروعه شروعه کریمه شروعه کریمه شروعه
1: کریمه تے او ما پیسا جو کن لا کریمه
0: کریمه شروعه کریمه شروعه ما کریمه کریمه کریمه
2: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.